0: SAD-u prenio 14 točaka za ormoškog tjesna. Trump najavio napada na Iran u planu se za veliki napad. Nadam se možda smo imali vrlo ćemo što će se ja Katar Emirat
1: close to making a deal.

0: Media Service. Vremenska prognoza.
1: Dobro noć. Stupanj manji. Ali nestabilno. Podne pljuskovi zgodi. I pritom lokalno. Mjestimice moj.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: David Guetta. Pjesma s porukom o bjegu od svakodnevice, barem na jednu noć, odnosno jedan dan. Bilo bi lijepo, valjalo bi. Dobar dan svima, ja sam Martina, družimo se kroz poslijepodnevne sate. Evo, nadam se da vam dan ide po mjeri, da ste već uhvatili dobar korak i da ste bar malo ostavili stres iza sebe, ako ga je uopće i bilo, a valjda nije. Uglavnom, ostanite i dalje uz Deltu, neka vam ovaj ostatak dana prođe lagano, ugodno i uz dobru vibru.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Da.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: frekvenci, frekvenciji Delta 97 MHz.
1: Povedi me još jednom do našeg prozora, kada nam je zviždo.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.